0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: The best radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

oštravost je tvoj stav i kažeš digni ruke u zrak i gegaš uvijek korak nazad.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

Вы что, ютра?

smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj će

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

o jedno malo, voljela ga još. Dok je bila mlada, skupa su brali cvijeće, valjali se u travi, sve je bilo lako. Dok su bili mladi, ali jedne noći, vlad će si me poći prema raju. Hu, hu, ostaje u samoći cijeli njegov život, u prah se pretvorio sa vjetra.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

srce uvijek letjet će. I mladost ova traje samo tren. Naivno još vjerujem.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: jutro Radio Bobovca.
1: Kakva nam je vremenska prognoza? Stanje na prometnicama? Što se dogodilo na današnji dan?
0: Izvješće od policijske stanice Vareš o zbivanjima u protekla 24 sata, obavijesti i informacije lokalnog značaja.
1: Neka vam svaki dan započne uz jutro Radio Bobovca. Dobro!

Drage naše, dragi naši, srdečan pozdrav, dobro jutro, dobar dan i dobro nam došli. Ovo je program vašeg i našeg radija, Radio Bobovca. A s vama smo ravno 31 godinu u kontinuitetu. Naime, danas je 6. lipnja juna 2026. godine, a tog datuma 1995. godine Radio Bobovac po prvi puta se oglasio iz studija na Pušinama u točno 12 sati. I od tada pa sve do danas naš program ide u kontinuitetu. Nadam se da ste uostalom kao i mi sretni i zadovoljni zbog toga. Prošle godine smo obilježili onu 30. okruglu obljetnicu svečanom akademijom i prigodnim programom. Vjerujem da ste i to propratili, a ove godine naš rođendan proslavljamo radno kako to i doliči. Tako ćemo i danas kroz glazbu i riječi podijeliti s vama niz tema, niz informacija, ali i glazbenih sadržaja, jer subota je dan vikenda i vrijeme predviđeno za relaksaciju. Od događaja dana svakako danas izdvajamo maturalnu večer maturanata mješovite srednje škole Nordvat 2 u Varešu. Okupljaju se u 18 sati ispred svoje škole, gdje će biti upriličena svečana ceremonija posljednjeg prozivanja od strane razrednika i proglašenje učenika generacije, a nakon toga će maturanti prodefilirati kroz naš grad do Radničkog doma u Varešu, gdje će nastaviti svoju zabavu i proslavu završetka srednjoškolskog obrazovanja, onako kako to mladosti i priliči. Ovim putem apeliram zaista na sve vas, poštovani sugrađani, da večeras budete jako dostojanstveni i da pustite maturante da konačno zasjaju kao zvijezde večeri, a ne onako da se ulicama stopite s njima i da to ni na što ne liči i ne izgleda. Pustite maturante da prođu, stanite sa strane, pozdravite ih onako kako to i zaslužuju. A što se tiče programa vašeg i našeg radija, danas ćemo emitirati sljedeće sadržaje. Do 10 sati emisija Jutro sa servisnim i lokalnim informacijama. U 10 sati na redu su nam prve vijesti iz našeg studija. Marketing program na rasporedu je od 10 do 12 sati. Od 12 do 13 ćemo ponoviti neke od aktualnih lokalnih informacija i onda točno u 13 emitirati naše vijesti u nešto duljem izdanju. Po završetku vijesti emitiramo i Dobri stari radio, emisiju Kontakt tipa, u kojoj ćemo i danas ispuniti vaše glazbene želje, prenijeti vaše poruke, pozdrave i čestitke.

A program ćemo završiti nakon 16 sati, nakon glazbe iz našeg studija i krenuti sa reemitiranjem našeg programa sve do ponedjeljka ujutro do 8 sati. Eto, toliko u ovom uvodu, toliko u najavi na današnjih programa. Srdečan pozdrav svima vama koji nas pratite, poseban pozdrav članovima kluba slušatelja našeg radija. Danas nemamo slavljenika, ali danas svoj rođendan slavi naš bivši radni kolega Goran Sprečkić. Pa, dragi Gorane, neka ti je sa srećom sretan rođendan, puno zdravlja prije svega u životu i lijepih trenutaka od srca ti želimo. A vama svima, poštovani slušatelji, dobar prijem i ugodan dan.

Vrijeme nam je za vrijeme, poštovani slušatelji. Jutro su u Orešu oblačno, 16 celzijevih stupnjeva, trenutna temperatura zraka. A jutros je u Hercegovini na jugozapadu Bosne pretežito vedro, u ostatku zemlje umjereno je do pretežito oblačno, javljaju iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Temperature zraka mjerene u 8 sati, Sokolac 14 stupnjeva, Banja Luka i Pridor 15, Gradačac, Ivan Sedlo, Livno, Sanski most, Srebrenica i Tuzla 16, Doboj 17, Sarajevo 18, Trebinje 20, Mostar 21 stupanj. Tlak zraka u Sarajevu je 943 hektopaskala, za jedan je više od normalnog i lagano opada. Danas će u Bosni prevladavati umjereno do pretežito oblačno s lokalnim pljuskovima, u Hercegovini pretežito sunčano, vjetar slab do umjeren na jugu, jugozapadu, južni i jugozapadni, u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 20 do 26 stupnjeva, na jugu i sjeveroistoku do 29. U Sarajevu umjereno oblačno, tijekom dana moguć slab lokalni pljusak, dnevna temperatura zraka oko 24 stupnja. Imamo i prognozu za narednih par dana. Nedjelja 7.6. sunčano uz malo do umjerenu oblačnost, ponegdje u Bosni mogući lokalni pljuskovi, vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka u nedjelju od 14 do 20, na jugu do 22 stupnja, dnevna od 23 do 29, na jugu do 32 stupnja. Ponedjeljak 8.6. sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, ponegdje u višim područjima Bosne mogući lokalni pljuskovi, vjetar slab istočni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 15 do 21 stupanj, na jugu do 24, dnevno od 24 do 30, na jugu do 34 stupnja. Utorak 9.6. u Bosni umjereno, ponegdje je pretežito oblačno, u Hercegovini pretežito sunčano vrijeme, u Bosni mogući rijetki lokalni pljuskovi. Vjetar slab na jugu, jugozapadu, južni i jugozapadni, u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 15 do 21 stupanj, na jugu do 24, dnevno od 24 do 30, na jugu do 34 stupnja. Srijeda 10.6. u Bosni umjereno do pretežito oblačno, u Hercegovini pretežito sunčano vrijeme. Popodne i tijekom noći u Bosni se očekuju pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, južni i jugozapadni, u ostalim područjima sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka u srijedu od 14 do 20, na jugu do 22, dnevno od 21 do 27, na jugu do 33 stupnja. Ostala nam je još bio prognoza, uz nestabilne vremenske prilike, padavine i povremeno jače udare vjetra, opća slika će biti lošija. Kod osjetljivih osoba moguće su reakcije na promjenu poput glavobolje, lošijeg raspoloženja i dekoncentracije. Pri tome će višak svježine ipak činiti prvi dio dana malo ugodnijim. U popodnevnim satima s pojačanim osjetom sparine, zbog čega bi trebali biti oprezniji te se ne izlagati pretjeranim aktivnostima. Toliko o vremenu ovoga jutra, u nastavku slušamo Damira Kedžu i Domeniku i pjesmu Mi protiv nas.

0: Manji gas, slušaj nas.
1: Stanje na prometnicama.
2: Pojačan promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine i na graničnim prijelazima Orašje, Velika Kladuša i Izačić javljaju iz Bihamka. Na ostalim prijelazima putnička vozila za sad ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen promet za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone promet i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolnika zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašo u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na dionici A1 dionicama Sarajevo sjever Podlugovi, Sarajevo zapad Lepenica, Bijača Počitelj na mostu Hercegovina. Zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. U tijeku su radovi na zamjeni dilatacija na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici od svega 20 metara, prometuje se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacijskih radova do kraja lipnja planirana je obustava prometa. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Zbog registracije putnika po novom sustavu izlaska i ulaska u zemlju

Europske unije moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima. Imamo i radarske kontrole na području policijske stanice Olovo danas. Tako su radarske kontrole najavljene za do 12 sati za ulicu R46 Krivajska i od 12.30 do 16 sati na M18 u Donjim Bakićima. Svi vam želimo sretnu i sigurnu vožnju i sretan put, a mi slušamo dalje dobru glazbu. Slijedi Viktorija Kulišić-Čenka i Nema dade, nema mame.

sat je 40 minuta, 6. je lipnja, rekli smo i u najavi današnjeg programa da danas naš radio slavi 32. rođendan i rada u kontinuitetu, obzirom da smo se prvi puta što se tiče rada u kontinuitetu oglasili 6.6.1995. godine, iako je radio osnovan u kolovozu mjesecu 1993. ali je od tada bilo nekoliko prekida u emitiranju programa, a od 6.6.1995. s vama smo svaki dan. U nastavku našeg jutra rubrika Vremeplov, podsjećanje na događaje i osobe rođene na današnji datum. Prije nego što krenemo s prezentacijom, ja ću podsjetiti da do kraja godine imamo još 210 dana. Španjolski slikar Diego Rodriguez de Silva i Velázquez, jedan od najvećih u povijesti slikarstva, dvorski slikar španjolskog kralja Felipea IV, rođen je 1599. u Sevilji. Hrvatski ban Petar Zrinski, koji se borio za prava Hrvatske, ali je osuđen i smaknut odsjecanjem glave 1671. rođen je 1621. u Vrbovcu. Ruski pisac Aleksandar Sergejević Puškin, koji se smatra utemeljiteljem suvremenog književnog ruskog jezika. Najpoznatija djela su mu Evgenij Onjegin, Pikova dama, Bajka o ribaru i ribici, a rođen je 1779. u Moskvi. Hrvatski književnik Ante Kovačić, čiji prvi veliki prozni tekst je Baruničina ljubav, roman koji obiluje likovima fatalnih žena poput Sofije Grefštajn, preljubima, incestom i samobojstvima, a kompozicijski je inovativan i u europskim razmjerima, autor romana U registraturi, rođen je 1854. u mjestu Oplaznik u Hrvatskoj.

Njemački književnik Thomas Mann, najznačajniji njemački prozni stvaratelj u 20. stoljeću, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1929. rođen je 1875. u slobodnom gradu Lübecku. Armenski skladatelj Aram Hačaturian, na čija djela je armenska narodna glazba često imala utjecaj, rođen je 1903. u Tbilisi u Gruziji. BH književnik Advan Hozić, rođen je 1926. u Kotor Varoši. Američki glumac, scenarist i reditelj Sylvester Stallone, koji je slavu zvijezde stekao u filmovima Rambo, Rocky, te Tango i Cash, rođen je 1946. u Hell's Kitchen u New York City-u. Regionalni glazbenik i glumac Vladimir Savčić Čobi, koji je 1967. osnovao sarajevsku skupinu Vokins, pa zatim grupu Čobi i njegove sjenke, kad dobiva nadimak Čobi po tad popularnoj svjetskoj zvijezdi Čabiju Čekeru, rođen je 1948. u Nišu. Švedski tenisač Bjorn Borg, koji je u svojoj relativno kratkoj karijeri osvojio 62 teniska turnira, od toga 11 puta Grand Slema, rođen je 1956. u Štokholmu. Američki instrumentalni rock gitarist, skladatelj, pjevač, producent i glumac Steve Vai, koji je gitaru počeo svirati kao srednjoškolac, učitelj mu je bio Joe Satriani, rođen je 1960. u gradu Carl Place u New Yorku. Prerano preminuli hrvatski glazbenik i pjevač Massimo Savić, izvanredni pjevač koji je nebrojeno puta zadužio hrvatsku glazbenu scenu, rođen je 1962. u Puli. Legenda BH košarke Nenad Marković, danas trener, koji je karijeru započeo u košarkaškom klubu Igman Iliđa, nakon čega su ga zapozili skauti mlade reprezentacije košarkaškog kluba Bosna, koji je tada trenirao Mladen Makso Ostojić, rođen je 1968. u Doboju. Izdajemo i nekoliko događaja. Daleke 1683. u Oxfordu je otvoren prvi javni muzej u svijetu. 1843. Richard III. Okrunjen za kralja Engleske. Sunčano popodne 6. lipnja 1889. ostalo je u pamćenju Sijetla kao dan kad je gotovo cijeli grad izgorio. Radnik u stolarskoj radioni grijao je ljepilo na vatri i zanio se u neke druge poslove, tako da je ljepilo proključalo i zapalilo se. Vatra se širila ogromnom brzinom, progutavši u kratkom roku cijeli blok kuća, šireći se na sve strane. U New Jerseyu je 1933. otvoreno prvo autokino koje je moglo primiti 400 automobila. 1938. astronom Seth Barnes Nicholson otkrio Jupiterov mjesec Listeju. Bitka za Normandiju vodila se 1944. između snaga nacističke Njemačke, koje su okupirale zapadnu Europu, i savezničkih snaga u Drugom svjetskom ratu. U Americi je 1946. osnovana NBA liga, tad pod nazivom Basketball Association of America. Francuski kemičar i industrijalac Louis Lumière, pionir svjetske kinematografije, koji je s bratom Augustom napravio prvu filmsku kameru i osnovao u Lyonu tvornicu za izradu fotografskog materijala, umro je 1948. u Bandolu u Francuskoj. Prijenosom manifestacije Festival cvijeća iz Švicarske 1954. počela s radom Eurovizija, televizijska mreža europskih zemalja. Roy Orbison, nakon što nije uspio nagovoriti ni Elvisa ni Everly Brothersa da zajedno snime pjesmu, 1960. objavljuje svoju prvu veliku uspješnicu Only the Lonely. Pjesma je na američkim top ljestvicama dosegla drugo, a na britanskim prvo mjesto. Švicarski psihijatar Carl Gustav Jung, začetnik analitičke psihologije, koji je razradio metodu testiranja koja je postala standardni postupak u otkrivanju kompleksa, umro je 1961. u Knechtu u Švicarskoj. Igrice na računalima starije su nego što se obično misli, tako da mega popularni Tetris je 6. lipnja 1984. smislio sovjetski genijalac Aleksej Pajtinov. Pustio ga je u prodaju za kućna računala, popularna u to vrijeme, no prošlo je 5 godina dok je Nintendo nije izdao za svoje ručno računalo i proširio je svijetom, čineći je jednom od najprodavanijih igrica u povijesti računala. 1995. u Južnoj Africi je ukinuta smrtna kazna. Francuskinja Mary Bremont, za koju se vjerovalo da je najstarija osoba na svijetu, umrla je 2001. u

0115. godini života. Republika Srbija kao sljedbenik Srbije i Crne Gore 2006. je postala neovisna i međunarodno priznata država. 2008. su egipatski arheolozi pronašli piramidu staru 4000 godina. Američka šampionka u plivanju Esther Williams, jedna od najvećih filmskih zvijezda 40. i 50. godina 20. stoljeća, koja je igrala u ljubavnim i romantičnim filmovima, a poznata je po ulozi u čuvanom filmu Bal na vodi, preminula je 2013. na Beverly Hillsu u Kaliforniji. Papa Franjo je 2015. došao u jednodnevni posjet Bosni i Hercegovini. A šahovski velemajstor Viktor Kornčoj, koji iako je bio jedan od najboljih šahista 20. stoljeća, nikad mu nije uspjelo da postane svjetski šampion u šahu, umro je 2016. u Volenu u Švicarskoj.

0: Točno je 10 sati. Hrvatski radio Bobovac, Vareš. Vijesti.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji. Članica predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović oglasila se nakon poruke ambasade Sjedinjenih Američkih Država u BiH koja se odnosi na mogućnost preispitivanja američke uloge u međunarodnom prisustvu u našoj zemlji. Cvijanović je poručila kako podržava pristup američke administracije koji se odnosi na jačanje domaćih institucija i unutarnjeg dijaloga. Istovremeno, teško je razumjeti nastojanje pojedinih članica takozvanog vijeća za implementaciju mira da Bosne i Hercegovini više od 30 godina nakon potpisivanja Daytonskog mirovnog sporazuma i dalje održavaju u statusu posljednje kolonije u Europi. Smatramo da uloga visokih predstavnika mora biti vraćena u aneks 10 Daytonskog sporazuma do potpunog ukidanja, a takozvana bonska ovlaštenja koja predstavljaju preporuku unutarnjem dijalogu i jedan od ključnih izvora političkih kriza u BiH budu odmah uklonjena iz političkog života BiH, naglasila je. Podsjetimo, nakon dvodnevnog zasjedanja Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira PIK u Sarajevu 3. i 4. lipnja nije izabran novi visoki predstavnik. Imenovanje novog visokog predstavnika će čekati do kraja mjeseca lipnja.
0: Vijesti.
1: Kantonalno tužiteljstvo Zedo kantona predložilo je određivanje pritvora za BN osumnjičenog da je u obiteljskoj kući u Zavidovićima pokušao ubiti svoju vanbračnu suprugu. Sumnja se da je dana 2. lipnja u Zavidovićima, u kući u kojoj živi zajedno sa svojom izvanbračnom suprugom HS, doveo se u alkoholizirano stanje, pa u namjeri da istu usmrti došao u kuću, pa nakon kraće prepirke sa HS odmah uzeo preklopni nož čakiju, pa kada je HS počelo bježati iz kuće, istu ju je sustigao u dvorištu i odmah fizički napao. Fizički ju je svladao i bacio na tlo, pa držeći je jednom rukom za kosu zakoračio sobje svoje noge kako ne bi mogla pružati otpor, a drugom rukom u kojoj je držao naznačeni nož zamahivanjem zadao više udaraca u predjelu tijela, priopćeno je iz kantonalnog tužiteljstva Zedo kantona. O prijedlogu za pritvor će odlučiti sudac za prethodni postupak kantonalnog suda u Zenici.
0: Vijesti.
1: Potresi čine 2,9 stupnjima po Richteru, zabilježen je jutros u 7 sati i 1 minutu na području Hrvatske. Epicentar je lociran 73 km jugoistočno od Zagreba, odnosno 18 km od Novog Grada u Bosni i Hercegovini, na dubini od 10 km. Hipocentar potresa, prema podacima Europsko-mediteranskog seizmološkog centra, smješten je na dubini od približno 10 km ispod površine zemlje. Građani Siska kažu da su čuli tutnjavu, a potres se osjetio i u drugim dijelovima Hrvatske. Petrinja, udar, lagano treskanje i zvuk pisali su građani na Europskom mediteranskom seizmološkom centru. Za sad nema izvješća o materijalnoj šteti ili ozlijeđenima, nadležne službe prate situaciju.
0: Vijesti.
1: Američke snage izvršile su udare na iranske obalne radarske lokacije u subotu nakon što su oborile dronove koje je Iran lansirao prema Hormuzskom moreuzu, priopćila je američka vojska u najnovijoj eskalaciji koja komplicira napore za okončanje rata između dvije zemlje. Američka vojska vjeruje da su 4 iranska drona ciljala regionalni pomorski promet, izjavio jedan američki zvaničnik za Reuters. Središnje zapovjedništvo Sjedinjenih Država priopćilo je na platformi X da su Sjedinjene Države potom izvršile udare na iranske nadzorne lokacije u Goruku i na otoku Kesm, koje se nalaze u Hormuzskom tjesnacu. Korpus Iranske revolucionarne garde priopćio je da je raketama ciljao američke baze u regiji u znak odmazde za američke udare i da je pucao na 4 tankera koji su pokušali prijeći Moreuz bez njegove dozvole. Kuvajtska protuzračna obrana presrela je raketne i napade dronovima neotkrivenog porijekla, izvijestili su državni mediji. Dok su se u Bahreinu glasile sirene i stanovnici su pozvani da potraže skloništa. Iran je priopćio da je balističkim raketama pogodio američke baze u obje zemlje, ali američka vojska priopćila da je 6 projektila presretnuto, a 7. nije stigao do svoje mete.
0: Vijesti.
1: Sport. Na šljaci stadiona Filip Chartier danas se igra finale ženskog turnira Roland Garrosa, a za trofej se bore dvije tenisačice koje su do finala stigle potpuno različitim, ali jednako impresivnim putovima, ruska tinejdžerica Mira Andrejeva i poljska kvalifikantica Maja Čvalinska. Finale će ponuditi klasičan duel kontrasta u stilovima igre. Andrejeva se uzda u snagu i kontrolu ritma, dok su glavni aduti Čvalinske upornost, prilagodljivost i mentalna stabilnost.
0: Vijesti.
1: Temperatura zraka u Vareši je 16 celzijevih stupnjeva, 10 sati, 5 i pol minuta. Slušali ste, poštovani slušatelji, prve današnje vijesti Radio Bobovca.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, uvijek uz vas. Radio Bobovac, uvijek uz vas.

međunarodna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

Sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

naših prvih koraka. Gradili smo kule od pjeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća. To je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

0: botovi, kraj putaši, pajdaši su stari naši. A sve one oko plota, koštale su me života. Dej, dej, žestoko, kuća nam je daleko.
1: Sati. Hrvatski radio, Bobovac, Vareš. Vijesti.
2: Poštovani slušatelji, dobar dan. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela je odluku kojom je produžena privremena obustava naplate cestarine na poddionicama autoputa Poprikuša Nemila i Nemila Vranduk na koridoru 5C. Kako je naplata cestarine u nadležnosti javnog poduzeća Autoceste Federacije BiH, ovo javno poduzeće će i dalje provoditi odluku o obustavi naplate na navedenim dionicama. Riječ je o produženju ranije donesene mjere, a prema novoj odluci obustava naplate cestarine ostaje na snazi do 31. prosinca 2026. godine. Podsjećamo, poddionice Poprikuša Nemila i Nemila Vranduk otvorene su krajem 2025. godine. Dok je dionica Poprikuša Nemila dužine 5,5 km puštena u promet u cijelosti, poddionica Nemila Vranduk otvorena je djelomično. Na dionici Poprikuša Nemila nalazi se i tunel Bosna, trenutno najduži tunel na koridoru 5C dužine oko 3,6 km. Obje poddionice smještene su na pravcu Zenica Doboj gdje se nastavlja izgradnja ključnih segmenata koridora 5C. Istovremeno, na pojedinim dionicama, među kojima je Medakovo-Ozimica, radovi su obustavljeni nakon što Europska investicijska banka privremeno stopirala financiranje tog projekta.
1: Vijesti.
2: Radovi na dionici Medakovo-Ozimice na koridoru 5C i dalje su obustavljeni. Naime, od 21. ožujka ove godine nema nikakvih aktivnosti. Podsjetimo, predstavnici Čengiza, turske kompanije koja izvodi radove, su još u ožujku zvanično obavijestili upravu Autocesta Federacije BiH da će zbog neplaćenih dugovanja do daljnjeg obustaviti sve radove na izgradnji dionice Medakovo-Poprikuše pod dionica Medakovo-Ozimice. Ugovor s Čengizom za izgradnju ove dionice potpisan je 9. ožujka 2023. a završetak radova bio je planiran 30 mjeseci nakon uvođenja izvođača u posao. Iz Europske banke za obnovu i razvoj i Europske investicijske banke ranije su privremeno obustavili isplate tranši kredita za izgradnju koridora 5C nakon što je Ured Europskog javnog tužitelja pokrenuo istragu protiv uprave Autocesta Federacije BiH zbog sumnje na korupciju. Dionice Medakovo-Ozimice predstavljaju najveću pojedinačnu dionicu na koridoru 5C kroz Federaciju BiH. Trasa počinje nakon petlje Medakovo i vodi prema jugu kroz naselja Medakovo, Alispahići, Novi Šehar, Ljubatovići, Strupina, Radojičića i druge manje zone do petlje Ozimica gdje se završava. Ukupna vrijednost ugovorenih radova iznosi oko 361,75 milijuna eura bez PDV-a. Projekt je financiran kroz zajam s Europskom investicijskom bankom i grant sredstvima Europske unije u okviru investicijskog okvira za Zapadni Balkan.
1: Vijesti.
2: Potpredsjednica Narodne skupštine RS Anja Ljubatović jutros 6. lipnja oko 4 sata imala je prometnu nesreću u kojoj je slupala službeni Audi A3, potvrđeno je za Srpska info. Kako se nezvanično doznaje, na automobilu je pričinjena totalna šteta. Automobil je nedavno plaćen između 60 i 65 tisuća maraka, ali sad od njega nije ostalo ništa, samo je za otpada, rekao je izvor za Srpska info. Vozila iz pravca Laktaša i zbog neprilagođene brzine nije skrenula na zaobilaznicu koja je na tom mjestu formirana zbog izgradnje novog nadvožnjaka. Umjesto skretanja na zaobilaznicu, ona je usprkos znakovima upozorenja i usporivačima nastavila pravo i udarila u skelu na gradilištu. Na sreću ostala je nepovrijeđena i nije bilo drugih sudionika u prometu, naveo je portal Kapital. Iz policijske uprave Banja Luka za Srpska info je rečeno da su policijski službenici izvršili očevid na mjestu prometne nesreće koja se dogodila na putu rezerviranom za promet motornih vozila u Trnu. U nesreći je sudjelovao automobil Audi, jedna osoba zadobila je tjelesne povrede, rečeno je iz PU Banja Luka.
1: Vijesti.
2: Potpredsjednica Narodne skupštine Republike Srpske Ana Ljubojević se oglasila nakon prometne nesreće u kojoj jutro zadobila ozljede. Snosim svu odgovornost, nisam obratila pozornost, pogledala sam u telefon i to se dogodilo, rekla je Ljubojević. Nesreća se, podsjetimo, dogodila u Trnu kod Laktaša. Ona je zbrinuta na UKC-u RS-a i prebačena je u dnevnu bolnicu. Bila sam na fešti, popila sam par pića, ali sam bila dovoljno svjesna da bi upravljala vozilom. Svog vozača sam oslobodila smjene, pogledala u telefon, mokar kolnik, kaže Ljubojević. Više puta je ponovila da se pita zašto je uopće živa. Iz auta sam sama izašla, drago mi je što nikog nisam povrijedila, jer sa tim ne bih mogla živjeti, rekla je Ljubojević. Ona kaže da će snositi svu odgovornost za nastalu materijalnu štetu. Nesreća se dogodila oko 4 sata kod nadvožnjaka u izgradnji, a njoj su na UKC u Republike Srpske konstatirane lakše tjelesne ozljede.
1: Vijesti.
2: Završeni su četverosatni razgovori između delegacija SDS-a i PSS-a sinoć oko ponoći, na kojima prema saznanjima Nebojša Vukanovića nije postignut napredak, niti je dogovoren zajednički kandidat za predsjednika RS-a, kojeg bi podržale obje stranke. Predsjednik SDS-a Branko Blanuša ostao je pri stavu da poštuje odluke stranačkih organa, da će biti kandidat SDS-a i opozicije za predsjednika RS-a. Blanuša je istakao da se usprkos pritiscima ne može povući i prepustiti kandidaturu Drašku Stanivukoviću, te da će u nedjelju glavni odbor SDS-a donijeti konačnu odluku i prekinuti sve dileme. Preambiciozni Stanivuković dao je više prijedloga i šizogenih suludih kombinacija fuzije dviju stranaka koje samo njemu mogu pasti na pamet, spreman je utopiti cijeli PSS u SDS, makar i fiktivno, alo samo da bi bio kandidat, ali po svemu sudeći ni jedan njegov prijedlog nije prihvatljiv za SDS, jer su svjesni da bi eventualno povlačenje Blanuše dovelo do potpunog urušavanja stranke, na što od početka je on upozoravao.
1: Vijesti.
2: Sve bi trebalo biti davno okončano, jer višemjesečno istrbljivanje SDS-a bespotrebnim razgovorima i natezanjem sa Stanivukovićem preduge rasprave, nadmudrivanja, bavljenja njegovim šizogenim i suludim prijedlozima koji su na ivici zdravog razuma, samo su nanijeli veliku štetu i istrpljivali SDS, koji se umjesto priprema za izbore bavi glupostima i natezanju sa preambicioznim Stanivukovićem. On naivno misli da prljavim novcima može kupiti sve, ali se očito preračunao. Ostaje da se vidi da li će se urazumiti, umiti hladnom vodom i podržati Blanušu, nositi listu i prestati praviti probleme opoziciji, ili će krenuti u svoj politički sunovrat. Ako krene putem diobe opozicijskog biračkog tijela s dva kandidata, skine maske i otvoreno igra za Dodika i režim, što bi značilo njegov i kraj PSS-a, koji ne bi mogao izdržati pritisak javnosti i politički rat na više frontova, rekao je Stanivuković.
1: Vijesti.
2: Okružnom javnom tužiteljstvu u Doboju podnesena je krivična prijava protiv profesora doktora Zorana Čurgu za bivšeg dekana Prometnog fakulteta u Doboju. Zbog sumnje u nepravilnosti u poslovanju ove visokoškolske ustanove u razdoblju od 2016. do 2023. godine, a prijavu je prema dostupnim informacijama podnio sadašnji dekan Prometnog fakulteta profesor dr. Miroslav Kostadinović, tražeći da nadležno tužiteljstvo provjeri više spornih oblasti, ugovore o autorskim honorarima i ugovore o djelu, isplate fizičkim osobama, javne nabavke uredskog i režijskog materijala, evidencije o isporuci robe, arhivsku dokumentaciju, kao i razlike između planiranih, plaćenih i prikazanih iznosa u financijskim izvješćima. U prijavi se, kako se navodi, posebno ukazuje na poslove povezane s tehničkim pregledima u Republici Srpskoj. Prometni fakultet je prema navodima iz prijave bio uključen u konzorcije za realizaciju određenih poslova u toj oblasti, po osnovu čega su fakultetu uplaćivana značajna sredstva. Dio tih sredstava navodno je dalje isplaćivan kroz autorske honorare, ugovore o djelu i angažmane znanstveno-istraživačkih timova.
1: Vijesti.
2: Širenje epidemije ebole u Središnjoj Africi moglo bi dostići razmjere najveće epidemije u povijesti, one u Zapadnoj Africi između 2014. i 2016. godine, u kojoj je umrlo više od 11.000 ljudi, pokazuje nova analiza američkih zdravstvenih vlasti. Američki centri za kontrolu i prevenciju bolesti objavili su jučer niz scenarija zasnovanih na kompjuterskim modelima koji predviđaju između 10 i više od 20.000 slučajeva zaraze. Poređenja radi, tijekom epidemije u Zapadnoj Africi prijavljeno je više od 28.000 slučajeva. Analiza CDC-a navodi da bi broj zaraženih mogao premašiti 20.000 u ovisnosti od toga koliko brzo će oboljeli biti identificirani i izolirani kako bi se usporilo širenje virusa. Menadžer CDC ovog odgovora na ebolu, dr. Satish Pillai, izjavio je da modeli pokazuju kako je bez snažnih javnozdravstvenih mjera moguć razvoj epidemije takvih razmjera. Jennifer Nuzzo, direktorica Centra za pandemije pri Univerzitetu Brown u Americi, kazala je da modeliranje potvrđuje strahovanje stručnjaka od samog početka. Ova epidemija ide opasnom putanjom ako se ne učini više kako bi se zaustavilo njeno širenje, rekla je Nuzzo.
1: Vijesti.
2: Sport. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u američkom St. Louisu igra prijateljsku utakmicu protiv selekcije Paname u sklopu priprema za predstojeći nastup na svjetskom prvenstvu. Posebnu draž večerašnjem susretu daje činjenica da se igra u St. Louisu, gradu koji zbog brojne bosansko-hercegovačke zajednice često nosi nadimak Mala Bosna. Očekuje se da će tribine stadiona Energizer Park biti ispunjene našim navijačima koji će pružiti snažnu potporu Zmajevima. Na zvaničnoj pres konferenciji Sergej Barbarez je istakao da kapiten Edin Džeko najvjerojatnije neće nastupiti zbog problema s ozljedom. Njegov eventualni izostanak otvara prostor igračima iz drugog plana da pokažu kvalitetu i izbore veću minutažu. Bit će ovo treća utakmica reprezentacije u St. Louisu, prva je odigrana u studenom 2013. kad su Zmajevi poraženi od Argentine s 2-0. Godinu kasnije BiH je svladala obalu Slonovače rezultatom 2-1. Strijelci za Zmajeve bili su Edin Džeko i Zad Hajrović. Podsjetimo, reprezentacija BiH će na predstojećem mundijalu nastupati u grupi B, gdje će odmjeriti snage s Kanadom, Švicarskom i Katarom. Utakmica Bosna i Hercegovina Panama igra se večeras od 21 sat po našem vremenu uz izravni prijenos na BHRT-u.
1: Vijesti.
2: Do kraja vijesti o vremenu. Meteorolozi sa stranice BH Meteo BA objavili su da se danas popodne glavnina nestabilnosti očekuje u središnjim istočnim dijelovima Bosne, gdje se očekuju lokalno jači pljuskovi s grmljavinom uz mogućnost za nevrijeme. U ostatku zemlje samo ponegdje malo kiše ili kratkotrajni pljusak, u Hercegovini na krajnjem sjeveru i sjeveroistoku Bosne uglavnom suho. Sutra nešto stabilnije, pretežito sunčano, vrlo toplo i vruće. Tijekom dana razvojem oblačnosti u središnjim, istočnim i sjeveroistočnim krajevima Bosne, rijetko uz kratkotrajni pljusak. Dnevna temperatura sutra od 24 do 29 na jugu do 33 stupnja. U ponedjeljak još malo toplije nego u nedjelju uz pretežito sunčano vrijeme, ali ne posve stabilno. Tijekom popodneva razvojem oblačnosti će biti šansi za kratkotrajne lokalne pljuskove u zapadnim, jugozapadnim, središnjim dijelovima Bosne i u Hercegovini, prognozirali su meteorolozi.
1: Vrijeme do kraja dana.
2: Do kraja dana u Bosni umjereno do pretežito oblačno vrijeme, ponegdje s lokalnim pljuskovima, u Hercegovini pretežito sunčano, vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, južni i jugozapadni, u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 20 do 26 stupnjeva, na jugu do 31 stupanj.
1: Vijesti.
2: Temperatura zraka u Varešu trenutno je 20 celzijevih stupnjeva, u hladu 13 sati, 12 minuta. Poštovani slušatelji, bile su ovo posljednje današnje vijesti Radio

Poštovani slušatelji, dobar dan, dobro došli u današnje izdanje emisije Dobri stari radio. I danas ćemo u ovoj emisiji prenijeti vaše poruke, pozdrave i čestitke, a također ćemo ispuniti i dio vaših glazbenih želja. Tako da nas možete kontaktirati na 063-339-600 i na 032-849-050. 13 sati 26 minuta i za početak idemo s prvom glazbenom željom. Pozdrav ekipi u studiju, može li pjesma Ganga i Rera, Vojka V i Pekija? Može i slušamo je odmah.

Bila je ovo Ganga i Rera u programu Radio Bobovca, a u nastavku još jedna posebna glazbena želja. Može li pjesma Sjela baba u balon? Puštali ste je prije par dana. Može, pa uživajte i uz babu.

Još jedna glazbena želja u programu Radio Bobovca po vašem izboru zbog reprezentacije Bosne i Hercegovine koja danas igra prijateljsku utakmicu s Panamom od 21 sata. Moći ćete izravno pratiti u TV prijenosu. Slušamo i Dubiozu kolektiv i pjesmu I am from Bosnia. Uživajte.

Bila je ova dubioza kolektiva, sada imamo još jedan vaš pozdrav. Veliki pozdrav baki i didi na kopalištima, baki i didi u krčevinama od unuka s tatom i mamom, ako može glazbena. Geni kameni od Thompsona. Naći ćemo i tu pjesmu pa ćemo emitirati. 13 sati 35 minuta, imate još 25 minuta da poželite neki glazbeni broj, da poželite neku pjesmu koju ćemo emitirati u našem programu. A sada u nastavku Geni kameni i Thompson. Možete nas zvati na 032 849 050 i pisati na 063 339 600.

Slušali smo Gene Kamene, a u nastavku još jedna vaša glazbena želja. Slušateljica Ivanka poželjela je čuti pjesmu Krunoslava Kiče Slabinca Na kraj sela Čađava Mehana. Ukoliko uspijemo, evo, u ovih par sekundi pronaći tu pjesmu, ići će odmah, ukoliko ne, nakon jednog glazbenog broja. Uživajte, evo Kiče.

Nemamo vaših glazbenih želja više, poštovani slušatelji, a u nastavku slušamo Crvenu jabuku i pjesmu Čuj to.

Bit će bolje, poručio nam je Ivica Popelko, po želji vas, poštovani slušatelji, a imamo i jednu dječiju glazbenu želju, može li medene kruške i Medo Brunda? Može, pa uživajte i u tome.

Bila je ovo pjesma Medene kruške s kojom vam želimo ugodan ostatak ovog subotnjeg dana. Podsjećamo još jedan put u 18 sati večeras maturalna večer maturanata mješavite srednje škole Norbert 2 Vareš i još jedan put apeliramo poštovani sugrađani, dopustite da maturanti zasijaju i da budu prave zvijezde večeri, dostojanstveno ih pozdravite, a nemojte hodati za njima kao svih ovih godina jer to nimalo lijepu sliku ne šalje u javnost, a i maturanti ne mogu doći do izražaja. 3 su minute do 14 sati, mi se čujemo u dobrom starom radiju, Radio Bobovca, iduće subote. Do slušanja.

opilo me more. Slušam kako šumi i plaće zbog nas. Spominje ti ime. Kraj izvora cviće, tu smo zavidali.

ostati će uvijek ovdje ka spomen za sjećanje naše. Možda ću te morat priboliti do zime, a mati mi tvoja.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: is the best radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Bau Centri. Sve za gradnju

romantična, u ljubavi slijepa, znala je baš kao i ti,

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

gradili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Bau Centri. Sve za gradnju i uređenje doma.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Cili svi zna, more do na milijun mali način spravljat. I u šorbulu i najoko sirova more i se i u tvrdo, i u meko, i u gusto, i u ritko. I za svo mogućnost pizon mutit. Al kad nadalina muti jaja kaj špatije, to je prava fešta od jaj. Ajme!
1: Kad nadalina muti jaja, zamuti pamet svima i svakim danom sve je slaja, ka gucaj dobrog vina. Na sebi je masve na rige, iz čačine butige i svježe lube zretaje.

0: vaja poš leć, finila je ova. Al kad Adalina gre leć, to parika da cvit počiva u cviću. Ma da nije koji put vidit kako se ono uvučio u postaju, kako ono sva miriše. Noć zasvitli, cvrčki počnu pisu. Nadalina, Nadalina.
1: Kad